0: صباح و دم روزی و تفده خوش من گهداری نار تاون لکوی ده که بین لسر پیلا نوتو نه نقطه پینج و لما گهدار دکن با جاری عموده. صباح تب خیر بستیدان.
1: صباح تو همی گهداری نار تا بخیر و خوشی به دل ده.

0: جاره کدن سبب بخیر به گهدارین آرت تا چکسی کسری ویس به هیلم گهدارید که لسر پیلانو تونه نقطه پینج ایروش چارشمه پینج هیوات باخیه روژ کنویه درفت کنویه دل ده هر سبه لازمه کمرو بر حکی خوش و بدله کی گشت و کی گدو بیجن پیشوازیه سبه هوی روژا خوب که هگر ام بحثا دوه بکن و روژا بری وینا وک روژا که تایبت بو استثنائی بجبوی به هزاران خوندکار هجماره که باش جوان خوندکاران انجامین ازمونین خون ناسکرن ای بکالوریا ایجا کیف خوش بون لآلیه که دن بگومان مخابن یعنی خوندکارن هبون بسر نکتن جبوی وان دمک گلکی نخوش لسر وانا در باس بوجا او کسین گو بسر نکتن لازم تمید وی باوری دبن کو اویان داویاریه هر دم یعنی اف نبسر کتن وان لازم جبوی وانا وک درفتا کی با وک دافع کی با کو بیتر لسر خو کار بکن بهتر بخوین حطانی کو بگهیشن وی ارمان جا خوا
1: ببوک تجربه یکی گود بیرو بالا و دبا سالا کنو درفتا کنویا لدوی مروف ایجاد دست پی بکل سر خو بسکنه نت سالی بس پیرا سالی و بی گومان تشتی گو کتی وقتا در باس بسالا کنو نوک او کسی گونو در باس با تا سالا کدیتیه بی ریا راس چاوایا ریا شاش چاوایا او کسی بسر نکت او کسی گوش علامت خو ریجه خوش نرازی بو گرک به کیف خوشی دست پی بکه و بی گومان انجام خوش و کیف خوشی جی انجام خواه پیش واز بکه

0: جاره کدین صبح بخیر به گهدارین آرتا می دست به مجارین خواب کن جوا جاره عاموت دوست شمی و که روژا سیمین تفگر و خستک خلکی زیده بول سر ناوند بری دا باجار عاموت کو بدهان ولاتی دنا واوی دا وجود دروی وینا لحیویا دورا خوبون جبو ایوان پرین خونی کیوین دنا در باسی تطبیق آش عم کاش بکن اجازه ده تر هفکاری مسوار کوی اف مجارهان شو باندی او منها بمرای الستیدیو صبح تبخیر بسوار
1: صبح تبخیر سیدان صبح تبخیر دلده صبح همی گودارا بخیر با
2: صبح تجی بخیر با سوار سوار دوه تل بریده بو کاش من رو شای بیج چاوا بو
1: اویرو دروم البریدینه اویرو دروم البریدینه طبعا پریمتنه بس هم درن شوپین بکا موضوع الویده کیش بو مثلا ایداع برا پری کیوین هزار بین سدن
2: بینج
1: هزارن راستی نسکنی جدر و جندرجی یعنی عشقاک عشقی و خلق جی طفرین جبر بونه دور جی ویل سر دور جروجا اول ده سپیکی ولو سفق بو پشتینو چه هاتم بلا کرن نوای استقبالا خلقیت کنش بو مثلا ایده اپرا شام کاش ده روژا بدو ده ریو ریوانی تنه بو
0: ماجی ساعت چه حطات چه بخلکی رئیس وارش بو گوهر بری خوب دن ویدکی
1: لگوری ما شوپان دش حیشتی سبه های حطا یکی نیروی حیشتی سبه حطا یکی نیرو وی تالی برید روژا دو روژا دو دو و پیر جی کر حتا ساعت دو کر حتا ساعت سی جی مده دیش برگی گل لک خلق عاجز ببون مطالبه کرن گوام تخوازن زیده ب یعنی همش ویس بید الورن ش سباها دن اگدرن انکا جی مثلا جی برگی برو که جی طبعا درن المالی رات کرن فورا بری خود دن ورش ساعت پینجی سباها دن
2: کین سوار گیش ولاتین؟
1: پرانی ولاتین صرافن خودی سیاران تدی گازی آنا جید بری خود دن کی جان گازید بی پرین هبی نحصران اینجا ایوان دو بی کامی تیخن شام کاش ده جو هم کار به مثلا بکشینن جیه کی پری نه به
2: ملی و اکید انت جوله اکل سوکه جی چه که روشا سوکه چاب
1: گوری ما شوپان دو جی ما اولو نرین خلکه جی ما استندن سر مالپرا فیسبوکی آرتا جی هاتو بلا فکرن گازنی وان پر بون دبجند به وقت گل کی هندگ بو تدی کربون سیرو تنی حتا روشا پین شمی و جولو اشتغالی هاتی بلا فکرن اولو بیان نه هاتنه گرک ذکر به نو مددی حتا بیستی مهی پیش کی اوک بهن ودانک شخل کیر چید به تاناس کر چوانو حتا بیستی مهی خلق گوری ما شوپان در حتا دو ویدیو جی خویایی نرین خود بجند به وای امجدویش سپید هاتنه و خود وای دور نگیایی ما انکاجی گازنی وان ها بود گو دور دگیه هنکا و ناگیه هنکا گازنی وان ها بود گو ددن صرافا مثلا بیتر گوری آود بجند گو ددن صرافا واند مشینن و ایمام بی خودید میلن گوری اشتغالی اوان فای امیج راشن کیسی خواه میهر ماله و خلافا مال خوده یعنی عزی گلک چه ببو
2: او بخواه مددی حطانی بیست لگلک خلق از نیوان وکی دنجی هنه دو بیش حطا بیست بی ول حطا پشتی وی بجی پرس گریک ند ورده پرس گریک ده تنبونا پرین نه ده یدنا بستی خلکی ده اوه
0: اجا سوار جدو ده دولار جی بلند بویه لگوری گوتا شوپان دیه دونر خیوی ناچ قیس بو ایرو بوی چه
1: لگوری دولار و حتا دو جبرگی ساعت ده تدیو چه غیل سر صفحه آرتا تیبل آف کرن حتا دو گیا بو شازده جی بازده و نیو گل کی بلند ببو جبرگی خلق دچوند کرن دولار بری
2: عرض و طلبه
1: عرض و طلبه جی طلب لسر دولار گل لکه بو راستی و گل لک جی صرف محلا خو قرتب ونجي نتصرفان تداول سكنان دون يجار ايش بلقي دوغو تعدل متين غوري دوغو تن
2: هينجي تعدل وانتي
1: ابو خد دول
2: دولار دناف دستي واند نما ابو بو قالك صراف وصراف جي يعني تعدي دبينين او جي ولاتين اي اي دافرينات كادا تشاوا دورا او سوريا قد ناف دستي واند بمين اف مثلا هم برس غريك الباجاري دافري قالك تشيكر دو قالك دكانان دريه خو قرتب ونجي نما دزانم بخلك وبرا بغرين اي دقر عائله و اي دمين جي تخسره یجاوی چه آب به کس نزنه؟ اف حیا بیسته مه اف باش بو به نخل که هنگ کیه در که ولی و او تعلیج به دیسا پری نه تن نه گلکس باش بو تو تبلیغونات هفکاری مسوار کوی مرا ساعت خوش سوار
0: سپاس سوار.

0: صدر حمل جورا عدلي حزنيبه استران ان هنا تشقاسي سيدان كيفن دبلي تشدمع ودقيه تليجو هدار دكات تحس اف استران نهجي بويا جبرجو استران نهتم ميولو ايجو تجي حسبك طيبه منديك وان هيا وك استرانا بجي بجي كردستان يا هونرمان صلاح عمو يانه اف سرنا واويا بريا ششرو جاندر كاتيه او يلسر كانال اخويا يوتيوب جي بلا افكر بوم شخوتي زانين هونرمان صلاح عمو او ميفاني مابو ميفانا هفكارا ما دورين علي بو ده هف بيفينا كاتو ماركري ده تودا بحثا حاضر كرنين فيستراني كير قوتين وآواز وهرقلين ايه داويجي
1: بحثا هرقلين او تصويرا وي فيديو كليبا ويجي كر دلداش برقو وكا فيديو كليب هاتيا بلاف كرن كامي بهفرا اللي بشكل في هف بيفينا هاني قهداري بك
2: براستي استران يعني جوك تسبيكا ده بيسالة ده وبرشا قبصري رجع واده ومرسلة تحديد مرسلة حلبة وشيخ مقصود يقولو ام هرو در دكتن نشا جبو رجع واده يعني حياة استراني قو داريبكو مقطع جي بيبي مظاهران فيقو خد بقوتن يكا يكا يكا قل لي كرد يكا وبيجي بي كردستان فنخنو خصص سباسيف يعني موقت بي تذكري تبلي خلكيب بمد مظاهرات وكنا رمد خواست از چکی چپ کم استرانم نی تابی بری هاپون یعنی مشور رو جواب چه کریس فرانه نهش باز غدیه بس متخصص تم استرانه که جو با هر چهار پرچه کردستان چه کم یعنی استرانه او خوشیت کم سپه کابه بیجی بیجی کردستان ولاته با بو کالا فزورو گل که کردستان و خونه ما و انبالا بونه و چهار پرچه و جا غریبی و بریتانیا و نیمسا و اروپا اون مقطع نجل ویدن ویسان آدوی فلک تجمه چه تخواز شتن به ولاد ام خودیه به عردینا به پرسیدش لو فرات بلو ظلمه فلکی الما تعدا فلکی الما و مقطعی دن مهای که داو کمشتر بود مظاهرات آده فستران هونو یعنی وقت به خمگیتی ده اینی ویجی ده از قالا هیوید کم نو هیوید نامره مش دلی خو گوز به هیوید مبوی که هدلی کردکی هر کردکی جش کردستانی حسد که یعنی بلانا ما حب كي نولو براستي من خوست از لوي لايف كونسرت شيبكن يعني دبي كونسرت ما نوروزي ايجا بروبليمي دنگ وان دنگ هبول ما بس هناك انسيرت نوروزي برن مشتري مخوست جبرغو از نيسا يقل كي اكتي موك دبي تشوف فستيفال وان دبري وان يعني افستران وك دبي خلكي اوروبا جلي كو داري بكن اوروبي يعني نا كردي ما اوروبا يعني جبولو مثلا جلي كردي قاي كردي دفا كردي داهولا كردي يعني حياولو مثلا اورگی اف موزیکا گو ام مخته گو دیلان دکنم کیف دکن اف انسترومنت جیمن یعنی مخصف رو اف جیول رفلیکشن کلو تید هبه و ستران جی اف جی چیتا گلگی گرینگ جمعه جبر گو اول ستران از پرودکسیون جل چیت کن یعنی کاری ستودیو جیلا دنگ میکسا دنگ ماسترینگ دنگ هر چیتی وی از چیت تصویرا وی ام الویرنا لکلاپا گولو تیاتر کلی خودی وی کرده کرده با کره من جر گو تاستوازم کلیپ اکم چه کریه من آبی بیجی کردستان گوش بو کردستانی با بگومان رکلیه دریست و امرو که جی امچون جدر ویولو من خواستم هرنجی که اولو عقا راسی همی و چی هجی همی دوری بین هر تجار ساعتاش بوام امچولان که همیش بوام جی که اولو عقا راست دیم نحب که و دوری چی هوا بش به تشتا مردین
3: خوزای کردستانی
2: تمامه فهم اول نور کشاندیه آنا زحمتی کاری هنر یکی زحمت است وقتی تسترانه که چید کت یا چکی جدلی خود در دخینه و چکی وقت بیه گلکی گرینگا مهمه بس چه کرنا سترانه جبو بگی خلکی و بف کلیپ یعنی مصروفاوی هیا کداوی هیا وقتاوی هیا تی اول اروپا پر یعنی جیانا ما بگلک کلو وگو عرب بجن عجقیه گلک کلو قربالغه و یعنی هر تشتلانه و ساعت حیا دمیر نابین یعنی اف ستران مدمها چارا ده تالیا ماها چارا متزجیر خمس کرد بس متخواست بکم کلیپ و جایی رو وقتنا و ایلو اولو یعنی جیم ندی و منزا اف زحمتی هاوی هری زحمتی بو یعنی یعنی شروکن باو کالا دیروکا ما هر چیب دنگ جی گایی ما زمان ما حبون اوی گلک جد ریاست بانر ما بده و کیه و افتش تبه بمین او یک دو دو ناسنامی اما زمان المنتک مهمه جبوه که جی یعنی دبه ام بمین بسترین آساسیا هنرمند بيجو من هنرمندك حب كيقولوا فكر بموسيقى وشرولا موسيقى جي سر بشغلة إنه تشكيت موسيقى نزيك كاركتريلي قالي شخصية وي شيء موسيقى كردية كردية أدبي وأنا تم كاردين براستي جبرجو مجد حزار وشاردة ألبوم شيء نكرنا بدسكراني ولا سولو شيء كرن بس أنا جبرجو من أسفيري مرسلت إسجيلي وأنبوم جارها ووكتبي بيتر تراني مجهداري بكن پرستران چیکریه کنسرت از پری دیدم او گش از موان چیکر نستران لی بس از ملکریه تسجیل بس که خوش دارم جان ها پیو و بیتر یعنی دوست محبین جماور و گروه و استرانی مکتران بکنم از بکی خوش دارم بگیر براستی
0: اف بو هنرمند صلاح عمو بحثا استرانا خوا و کلیپا و تو مار کرنا و بچاوا او هرگولین و تفاصیلین گود هندره و کلیپه ده چه بونه جمار بحث کر لی انا سیدان مبهبره لسترانی بخوا گوه دار بکن

0: أفبوس رانا هونرمند صلاح عمو دلدا ياكو بنافي بجي بجي كردستان شخمي نهابري خبدن باجاري قامشلو زيدة ترأمي جهة فكارة خوشين دا محمد ناس بكن دوه لرميلان كون قريكا روجنا مافاني هاتا لدار خستن تيدا أفك هف بشبو بشركتك أمريكي دوه سيشمي تيدا دوي كون قري هاني دا وكي قوهاتا ديار كرنكو أوانا قهاشتن ريكفتنكي كو تيدا همو زفين اي نفطي لدى فرا جزيرة تيخن بندستي حكومتا سوري جا أمجد خوازن هرقليين زيدة تر لسر وي سردانا وي شاندا هاني جي شركتا سوريا بترولي ويك جوان شركتن اي نفطيني أمريكي ریکی ناس بگین شخدو گرک وانجی لوی دکی هبو گوتی دا گرک لی ویستگاها گرزی رو بو و همجی لکارگاها سویدی امیزی دا تر لسر هرگولین وی شاندهانی جی ناس بگین
1: گرک هفکارا مشین دا مرا به بحثا کنگر بکا بی چد ناوا وی دا هاتا بی تر وی حیا چقیسی لگوری هاتا را گهاندن دو بیجا وی جشش مها حطانی سالا که گرک دست بی ببه انتاجا آفر میج ست حزار حیانی دست و پینجی حزار برمیلی لیزه دا تر خواست ام جناس بکن جبر گوشین دابری خدا بور میلان اولوی دکه حاضر بو راپورتک به دهنگو سوره جیج مره گشاند بوشین دال سر تلیفونی بمره یا سبات بخیر باشین دا
2: سباحات و گهداران طبعا بخیر بدل دا
0: سبات بخیر باشین دا دوه تلر میلان بو تجی حاضر بولوی دکه چه هاتا گوتن هات چه هات بحث کرن دوی کن گره هانی دا
2: بله شخواه وک بری آن هاشو دا خویانی کرن او کنگر هندری رميلان دهات لدارخستان بيشا مديريا حقول حسكي شخوا كسن تيتا بشتار بون امكارن بيجن وك شركة سوريا بترولي بوهر وها شركة امريكي HKN كو هف بشيان بيجن يانا وعقدة مشتركت نقابة وانا دهات لدارخستان لسر فان خالان تفقين يكشي كويجا قصاص كرنا زفين بترولي لحريما جزيرة ودست بيبكي و او تمامي بن كنترول حكومتا سوريا دبن آددوان قوي موچين كارمن دين اي قد هندري زفين بترولي دا كار دكن دروشن بيدا و بلن ببن لسر داخوازا كارمن دان او جيك جوان خالين قو قفتو قو لسر هاتا چيكرن و بريار بيدان آسسيا قد تن گو انتاج آه حاضر امبیژن جوان سویان را روزانه دکیه جا 100 حتی 110 هزار برمیل جه مازوتی ده حال حاضر ده لی دما گو اف جاکساس کرن بداوی ببی گو او جیل سر دری جیا 6 ماهان حتی سال که وی دوم بکه گره که گو زویان بترولی برهم آوینا آ جنخ تاخان بکیه جا زیده تری 105 هزار برمیلی جه مازوتی
1: شین داوا که دن شریکه امریکی و کنگی دست بکاری خواب که؟
2: آن حالو گوری گودا خویانی کرن یعنی شولی روز دروژن و دست بی بکی اف چکساز کرنا گوان بحثا و اینا دکن و اوش دکه فی واری پراکتیکی ده یعنی ننوت به شغلی 3 هفته یا 4 هفته و دست بی بکی و جید چاوا دوه بحث کرشی و چکساز کرن سیانه ترمیم جوان سویان را و بیچه کرن شما حتا آغازیر مثلا بیجن گرد پیوستی جر هبی وی بیچه کرن
0: شین دا دوه گرک وان آه شرکت سوریا پترولی و شرکت امریکی جی هبو بهتر گره وان لکوی دکی بو
2: بله شخوا خالا یکی گو سردان آوینا کرن لطل عدس بویان امبیجن گرزی رو وقت ناس کرن الویده محطات جمعه آنفتا خامه الویده سردان آوانا هبو شغل نیف ساعته الویده من بهتر دانوستندن بکسن گو الویده کار ده کرن اندزیارن ای پترول الورد گو دسکنین بزمان انگلیزی بوان آردشت دغنین لی راگهاندن دوری وی نابو ترجم امبیجن شیر تن نابو وکیدن پیشتر بری خودان معمل آ سویدی آ غازل ویده جی سردان کوانا گرگوینا الوان دره هبو و کتن هندره معمل بخوشیده دخستن گو بجعوی خواب بینن بی حتا کی جوان آسته او معمل جاهز روزانه چقی سغاز دردخه گلو پیوستیا جاکساس کرنا وینا هی یان تنیه شرکت امریکی آ بترولی هروها او شرکت سوری شرکت سوری آ بترولی دخستن جعبی خوال سر حرده ببینن به حتا کی جان آسته حاضریا وان خالانا هیه
1: گلک سپاس جبوت او تبلیبونات اینو چگهانا مشینده محمد جباجاری قامشلو مارا بساعت خوش شینده

0: بله گهداری ما وقت مجبور داخل یعنی کردن مجرامش خواه گریدایی خونده کارا و انجامی وان یه گوم دیدیت به چاوا بسرکتن بطایبت او خونده کارین گو علاماتی بلند و پلین بلند تینن افانا جهی که خوشیه که مزنه مرد زانه پیشتی وستاندن و تعبکه دو دریش گو گیهان وان انجامان یک جوان خونده کارا شخلکین باجاری عموده یا او بمره یا اسامة سعدون اوی دسدو سیه و یک فاصل حیشت دبش زانستی داد بشه علمی ده آنیه دمعت باش بات بخیری هاتیه
1: خیر خودت بصعبه
2: و میوانا منی دنج دریا تلفونی جقامش لو یا پیلا رسول کویناد سدو سی و شش فاصل سسی دبشه علمی ده آنیه سبات بخیر با پیلا و پیروز بش بویتا
3: روش باش نوره
0: روش باش پیلا سرچعوا پیروز باش بوتا جبو اوساما لی میجم اوساما دست پی بکن اوساما بیتر اتخوازم ناس بکم کلیکا تا انجامی خوناس کر تا نتیجا خوناس کر هسته تا چوبوت اف علامت تخمین دکر؟

0: خلاك كنا شغيرو تشارشما قرأ تشارشم دسا إج برنامج روش باش كوباني أمبارانا هر وقتی کندزانن دیدم داویدا دیار داد که گله کنی نیت شه بی یعنی ظاهرا سلبی بیمتیاز خاطی چه کرنه مثلا بورس خلب کتی براست نه پر محلات نه کوبانی هنر کمبون سر چه بی نه یغاسه نه چه حفاظ و شرک بالات کنه نه و نه چه کپراند است نه ملت چه پراند داویجه داوی بورس موتور نه هات نه مکن هات نه با عربان و تلزین هات نه نه باورت کنم جنو قزق جبیه کتنه یعنی دخواه اوجه تمحی کتنه بورسا دهینی مل گنده می حالن جدی مدیم نده موتور پیش محل که سکینه محلی این نیت انترنت یعنی گوان جشتا و موقعا آنی واتی کوبانه یعنی هنه کان خاطی دا بات مشکریه لیسکه یک یکی دوارتی نه یعنی بینجا خواهونه وارد تی قازنجی یعنی قازنج له مشید بیته پنجم بوریت نتیجه واخو دهم بوریت نتیجه پر واخو بیستم بوریت نتیجه بیتر واخو یا دیسک کانی وشکرات یم نه ام خوازن کی وی مجاری شروع وای بکرم زانم یعنی هورگلی وی که چنه علی وی رنگی بچرنگش که در ته چوا پرانستم که چوا مری دکوی کی چوا کارد کی چوا خسارد کی یعنی نه شوا خدم محل بیوار لاتصالات کوبانه او بخاجی یعنی دبیجه با محل من ها و از نکم خیلی وکی دین دکنه گلگ محل لی نصایح خانه دبی کس خواه موردین مکن حالا بینه که چی رو چیه چل با بیوار ها محمد بکو و ناوی تی تفگری جی بیوار
1: سرچاوام
0: تبخیراتی سرچاوی مراتی
1: صاحب بی خودش ترازی بی
0: بالعاده کامبان خودی محل اکید کن دبی خواه از خواه وی کرید کم از نیم تو بیا از خازنش ملت رو بیش مکن من با من وی کاری مکن یعنی و چیه نه و تشتی کومنه چیه بی چیه کینگا چیه بیه و بورس و موقع و چیه
1: نه کاری که کومنه چیه دبه تو نکنی ده مجاری که تنه دا او بکی بخواه و مجارا مجاری که مزنه بورس ها هیه بورس ها طبعا صفحات خواجه متنه او خوادی کفتیریان و بی کارید کن
0: خودی کفتیران او سر یه توپه دا ویژه
1: نیچه او یه توپه یه مثلا دوند کفنه لبی وی مریشکه نوزم چیه و
0: ای هسپانه
1: بدابت
0: ایره راسته
1: او ونا مثلا مراهنه ده که که کجان بخواه کجان درده
0: او مراهنه ده سر وخاره
1: اونا اجاد به بورس ها مراهنه
0: برس
1: تمام بورس ها مراهنه اما و ما قیبا داوی درکتی و بری ویج ساره که بری درکت و بری ویج درکت
0: جاره که تبیرا من از سال ده هزار و پینجان داکت کویست نیت
1: بدابت اوه
0: اوه
1: و موقعانه شدونه مثلا سرد بجان رو پحیط تا سد دولار تی که رویش تاره سدی بیستین سدی بیست و هشتین تا حساب دیکی قصدی خواد تیکم چوری هون در رسمولی خواد درخم
0: اره
1: ولی مشروع با هم تره تکه پران تیکیه و رسمول یعنی ربح مدمونه لی رسمول نی مدمونه رو که بره بحتر ده دنیا تا ده ایسیون به بخوی نا ده ده
0: ایوه
1: و موقع اجه مثلا دریج دیکی
0: موقع پرن
1: پرن نه یکی تانه بسادانه مثلا بیجن یک هد بیجه واره سد دولار خواد تیکه مهی کامل هم بشتر سدی سد و نسره تای مری منطق بی بفکره منطق که مری با پرنا به خود این هایی تا پرنا دیده کی خودی موقع کاری با پرنا تیکه چی کوریه حتاش تر مهی سدی سد و نسر چطی همزون بنگ عالمی سدی چورن سدی سن ساله
0: او ساله
1: ساله
0: نه
1: مهی دوان موقع هان هم بیجن ایک و یک دونی در کهتی و سکنی شخوا سکنی جی
0: سکنی زیناتر خیره به عجب
1: سکنی
0: مشکل سکنی هنه خساره کن
1: که خساره کن یکو تیو ربحی پرن یکو سفتح کهتی که ملت وارد اندیره خواره کری که پرن
0: نه از کشتو پرن استدام بکم از کشتو من پره خود 100 دلار ها داته نورگه لیکشتو استنتیجی پرن بمده یه لیته هری چه رنگی بمده
1: تیرو تیو تی جامعه تا گوش مرا 100 دلار تی که ومه خواهی که نسبه تامو زمون تی بی کو تجی رو ببیجی نسبه اوشتاد بی ومه خواهی که نسبه هی مرا پران تیکه
0: خوشه نو دو خواه موقعی نسبه
1: دو
0: سد دولاری من موقعی نسبه که قازن جایج دگره
1: آره
0: خوشه
1: موقعی نو جر تارد بیه و موقعی که نسبه هی مرا پریم تیکه
0: آره
1: تمام هم چه تکن آره خوشه که نو دو خواه دولار رقمی
0: آره
1: بینی دولار ورقی هی ای رقمیش هی
0: ای رقمی به الکترونیه آره
1: ایو تمام و دولار رقمی مثلا حساب من بنگی هنه هم چه رو چه
0: تکن حسن حساب به بنگی هنه
1: آره
0: ایتناه
1: آره
0: تکری کی جام بنگه؟
1: ما مثلا مکری مح آوی منسی کوین آوی بی بینگ اکس بایننس هی مثلا کوین اکس هی اوکی اکس هی منسو تا پرن
0: و کری وانه؟
1: آره
0: وجبو وی کاری کری وانه؟
1: نا تاما که بود دولار رقمی حساب که دولار ورقی پیچ کاری بکی تی بکی
0: ها ها
1: و نت توی بسابی ماوان
0: اون لکر دکنه که جو خواه کاره؟
1: جو خواه کچو که که بخوزی هی حالا بخوزی هی شما بخوزی هی که بخوزی هی کوبانی بخوزی
0: چه قسم مبلغ کنی که
1: تو چه قسم بخوزی کنی تیکی پیش ات بکری تو دلار
0: مبلغی که اولی هندی که قبل دکن شنا
1: ده دلار پنج دلار دلار هکی مشکل
0: نداره تا حساب وکرانی
1: تا حساب بخواد باید کی
0: آره
1: تا حساب باید کی با سویشه مثلا تو که موقعی که شهام بکید که تطبیقی که شهام بکید که چه کسی اینترنت بکری
0: ایو
1: که بفروشی
0: بالضبط
1: و کاری محلات سولاتون هم بیشتر هر یکی محفظه خواهی
0: آره
1: جزوان اجرت بیشتر و پری خواهد کنه که پیول ویرا خواهد کرد
0: پیول ویرا
1: مثلا پس قطعه کد که سینه بوسینه که قطعه کی مثلا دبی بوسینه یکی لعراق بوسینه کاملونی و حساب تی
0: بانک یعنی کرن فروتن تا به دلاری رقمیه
1: دلار رقم
0: فرقی وی رقمی ای ورقی چیه
1: فرقی تنه
0: ابدا
1: ابدا تنه دلار به دلار
0: ما بیس کنه که
1: نه او چه کوت جه کرد کی که مثلا تا هم بیژن هنگی جه کوت
0: کی
1: و کارت
0: و کارت
1: باش با کوت دو فروشی بده کاری
0: حساب و کارت
1: تو داری مثلا دلار صرف دیگه کی سوری شتر سره کد حساب باشی داری دو فروشی سره کد حساب
0: آره
1: و کورت
0: یعنی و ظاهره که نیر با ما یعنی و ثقافت با ما تنه و برای بیتر نیری حالی مالی زیاد در کت اندونوسیا در کت در مری برگاد موقع آنی پر باداره داتن شرکتی آنی
1: نا چه بو کوچه ها هم بیجن پیشتی شرک کوبونی ملت هنی کسی انترنت و بو
0: راست
1: ملت و بو نها یک اون بس گوچه که ولی تقنی دا فهم ده که وزکاستی ناش در کت هم بیجن یک شخص ای شخص کنه موقعی کاس انترنت چه بگی بکل باساتو دو منه که جلو سروری که بکره اما اوت و سروری چه با وسر و با وسره
0: ایوه
1: چه موقعی سر بشغل نه بشغل محاسبت نه
0: محاسبت نه
1: یعنی کس در نابیش چه ما با موقعی تا یوانی
0: دران نه اونی دران از سیستم که محاسبه قانون که رخصت گره گره
1: دران شوانی نا جمعه کس نکنه آی پی موقعی که بشوپینه
0: نکنه راست
1: نه اجبر که مثلا نظام میت سالاتان آی پی نکن بشوپینه مثلا بیم مدخی میکوب نگیش کسی چرا آی پی هنه بس دولت اروپی مثلا یک سروری که جمع خواه سوارد که اوزانه کی جان مالی دا و سرورات
0: سوارد اشتر رخصت بگره گا
1: ده هجاره نا دولت اروپی هم بیجن ما یک منسا که نولی بوین هست عالمیه
0: عالمیه
1: عالمیه رقم یک دا عالم دا منسا تداوله
0: راسته تداوله
1: تداول چیه؟ او بخواجی کرین فروتانه تداول کرین فروتانه
0: تمام
1: تمام مثلا زرد که بکره بفروشی چونه تری جم هم بیجن
0: محله
1: جم زرد چوه کی او نا سیغاتی خوش تا بخون
0: اره
1: تو وکه دکره بسیغات که بسیط
0: اره راست
1: کجان دکره بخوزی بفروشی
0: بفروشی
1: اوجی منو ساکن مثلا عالمی موثوقه
0: اره
1: تا و بیه اوجی برگو شروط بانک عالمی نکنه بگونه اروپا نو
0: ممنوع سکنه درست
1: اروپا ممنوع بشه خله
0: اره
1: نفس العملیه ده جاره و موقع هون چوک بنا رخصت به نگره تو موقع کاشت که ده رو بیس رو سر رو محک دد که بسکنی
0: اره
1: بنا رخصت به نگره نه رخصت بگره نه نفوس بگره نه چک بگره مجاره تحاسبی که سر جیمله که چه که دو منی که بکری کارتی خواه بنگه تو موقع کاشه یکی تمامه
0: ما یعنی جیدری وانا که دنه من بعی خال کنه
1: ده نکنه حدد بکنه
0: حدد نابه
1: حدد نابه تو نزانی کیه
0: ایوا نه دولتی وان حدد به
1: دولت حدد نابه هم بیجه من بعی وان حدد نابه خوادی وان موقعانو کنه حدد نابه بله نابه ای شخص کنه چه که
0: او پرانش تو دستینه
1: پران اونو سر حساب خواه بنگه دستینه با دلار رقمی
0: دو از کرم 100 دلار خاطی کم
1: تام
0: اره کشتو بستیم
1: ما 100 دلار خواچه دی ما نه
0: اره
1: ام چت کن ام عنوان ته هون سر حساب تی بو موقعی
0: لک حساب تنه به
1: حساب تنه به پرانور
0: ایوا حسرا ای کو تداول دکی کو کی وره به بورس وی کاری د به کو حساب خو
1: د به حساب کو سر موقع چه کر به سر بو موقع نصب چه کر به
0: ایوا
1: ایمیل خو او کلمت مرور خو شفری خو به کر به کی تمامه وینګه کنه شهم به کی
0: کشحن بکه و استیلامش تو نیت و
1: بجمع تمام واشه کشحن دکه واشه که تجمع حساب خواهد شکری عنوان اگه خواه ایداعه هی هم بشه عنوان که پناجی رو بشنه هی
0: بالضبط.
1: هر شخص که عنوان که ادنه کی
0: اره
1: هم رود کن شد که مثلا تا گو 100 دولار هم 100 دولاری با عنوان رو دشنه
0: دشنه
1: تا 100 دولاری خود دامه
0: اره
1: هم 100 رود که با عنوان رو دشنه پرا جمع درد که وی
0: درد که وی
1: اره جه حساب
0: عملیت استیلام به دست اوش تو نیت بجمع رو بشه
1: او داره واشه که تکه جه کاش که فی حال موقع دو امج عنوان خود کی نه کی کنه حسابی وی او پرانج ما رو دشنه تسا حسابی ما
0: تسا حسابی
1: او پرا خود سر حسابی ما
0: تو به در دیدی
1: ام بکر روز که پریتاد
0: تمام
1: ونه
0: ده ده تو شتاد استینه
1: به دعوت
0: اره بس حسابی که خواهد کی
1: حسابه را حسابه که تو داستان پرانو دیدی من از ما یکی دنه یکی دنه جوره بدگنه دم نه از ماده
0: ما فهم کر
1: برنگی
0: دو بو کام دریزه معنام زانه معلومات ما سر چه لا کسی که یه ان نرب كيد اللي فينا دبي من نادي يكي ببورصة زنجين بيا فات خوي يعني مكنو كيش دكري بيرس مكنو دارده
1: نو بورصة مشترك مجولي بورصة مجولي موقع ناسب جدو اشترا حاجة انشرا بورصة سوسية
0: سوسیاریا.
1: و خورن. نه خبر ماتید که و خورن. هزار جی، دو جی، ده جی، بیست سال جی و خوری.
0: سال و خور راست داره.
1: لی سوسیا خلاص کرد. در بکه و خورد که هر هیت دادی سوی تمحه.
0: نمی نکتی نکات خونایی.
1: بد دادت.
0: نکنه بهتر کنی.
1: که کاشکه.
0: که کاشکه. مال و ملک خواب سر دیج که هره.
1: آره.
0: پریان کوبن ناس که میسانی هیجاب و جو خواب بورسی اون داکرم براسه.
1: بد دادت.
0: کوفت خویج تمحله میشه دبی.
1: کد دادت.
0: خسارت اج بد که بی. به خسارت خاطر.
1: یک بورس واد خوی ابخو خسارت. جبر کد که وی کاشکه. در بکه پیده که در بی دیدند که ببی مجال تنه خطره که دیدند پیده که خطر دیدند که
0: خوش تعبیر کرد تن خوش تعبیر کرد ایک وقت خواه خساره
1: خواه خساره
0: لانه وی او چرمه ورده که
1: یعنی که در بکه بخواه دیدند بخواه خادیو با ایدی حیات خواه جی درنا که بی در جر چه توبه که ایج بوشه یعنی یکی وار جمع تا بیجه با موقع کی نسبه جمرو پران تیکه خواب تیه تر ده بیجه موقع کی نسبه تا وقت نسبه تو زونیش که پری تا هر نه تو چرا که پری خواه تیکی
0: اره کرمه
1: خلاص کاتی میجیه یک پیک هنیا گویی و موقعی پرچی درد که بود تمام او نصب جر گویی جن نصب ممکن است هوشک نبسکنه یا نه آن بیشتر دنی هات نجام ما دو نصب تو خیو از که پری خاطر بر نهوش بشه بودی
0: فایده واتی چی
1: فایده ما ایم ام عملو خواهد خون
0: چخصی
1: آن بیشتر وقتی محل که صرافی ماست نه دلار آن بیشتر صد قاتی جور صد قاتی جیر اونی
0: اون یک صد دلاری دیو چه جوار دارد
1: مثلا دو دلاران سه دلار
0: بس اونی نه هیچونو
1: که ملت
0: پس پرته یعنی ملت پرته
1: نه مرسل اینها موقعی که نسبه درد که هوه مثلا شش ماه سولک دوره یکی نه درد که هوه یک دوره یکی نه درد که هوه تو چقدر ملت نسبه که بوشه هجاره مجالی من نه انا هم سبه موقعی که نسبه مثلا محلت همانه تطبیقات هنه شغل ملت هی سه انترنت دو شغل شغل سه انترنت هی شغل سه انترنت هی اوش بینی واقع ملت هی دو شغل مثلا پری خواهر ما را کشت کن شغلی پری خواهر درخواستن رد بخواهد تلفن هم مد کنم مثلا شما من حلبه هم همیشه در توسن برای خواهری مرا
0: راسته این ها و محلات آنی گیش که نا روحلات اسماعیل پرسته که دی بیانی ام کش تو محله که وکن بی ایزن نامه بی رخصت وکنه تو جو خواهی محله دی ماده بی که شهادت مزاولت مهنه تنه بی
1: تا محله که من دو بی رخصت تنه
0: گی بی رخصت
1: گی بی رخصت
0: و جمارا در رخصت دا شروع تو تنه نه نکو مسموح هلی کاری بکی آنه گی
1: نه کاری سالاتان بلیه
0: بلیه
1: که تطبیق کیش هم بکه یعنی باب خواه دم نیکوری ماده که کیشون تطبیق کیش هم بکه برانش کیش هم بکه دم نیکوری ماده
0: آره با وجودی سلام و رزداری فراد حیدر روش باش بوده جه آزاد کمانی مشید روش باش بوده سر چوان ادم محمد روش باش که کو احمد حبش شربها فرهاد نصرت بکی روش باش حمود سرخوشی و دکتر عزیزی مسعود تام و روش باش بویش کام فیصل الوسو هر وها ابراهیم نترس روش باش ما مستش به توجه بو بیوارد به گروپ آرتا گیش که عمر یوسف روش باش بوده عمر هیجاب و دلال عمر قل حیده هر وها محمد علی روش باش و سلام مل عیسی جی روش باش لسل ده خلکی ما با چانده بارتن فقیره ده خلکی ما پریج باتن علی خود وارتنه یعنی اری والا سلام مل عیسی ده منصه عملات رقمیه و لیسه بنک و منصه نه بنک ای عملات رقمیه نه
1: بنک منسو هر دیا که نه یک وام بیشتر سام منسو بونه ساکنند که بشی وی تیخانی و مالی حمایت بده استخبارات آمریکی نه نیزام به استخبارات آمریکی نه حساب هایی که مجامع دادن مبلغی که مازنی تی دو بو جامع دادن گوش شکوا سر با مبلغی هه چهل و پنج روز پیمان کاتم به استخبارات آمریکی رو تا وصل دو بو حتی که حساب می بکرم آره نو بخواه جامع منسو هست بخواه بنگایی
0: ايوه
1: نظام مستر طبق دبي نظام بنگي
0: مثلا كاستخبارات اتداري
1: بالضبط
0: محمود القاصب واضح مروج بابارد كان بي ظاهره دبي شبيب البورصه او القمار راسها ولكن بطريقه مختلفه راسها نوعا ما وبركاستي كبنا فلاسي بكنا واجي اري ولا بيت معك النبي بهستك تمحي قلا جكرا زلتي ككو روح لات روج باش بوتاجي شيخ نبي حمي روج باش اندبی ات هیوی دارم که و دیار دار کمانه وندا ببی ملت خاطر دانه وارتی نه ریزان خلی روش باش هر واها دبی جل مشکلی شباب پر خورت مکوی کتن دبی و گیشن درجا که کنو یعنی هندک من زیر میری جنی خود فروشن اره هندک من کنجی خود فروشن پرگار خود خراب دکن
1: از بکده گوتنه که بکم نه یک موقع که دهونه سیکنی
0: اره
1: موقع كناسبة ملاد بني دوري فرني وين خربتلك وزحمة سافرنا هبه ساكني
0: أري
1: ساكني تمام ساعشاش بو ساكني تماما ساكني
0: أري
1: ياك هات شو نيا دوجي جوز مرة بموقع كده نشحن بك لو عيني برتا موقع ساكني
0: برتا ساكني أيوه. أو ساكندني في موقع يتشزرار ملاد كريم محمد
1: وي سادي بينجون مربح جدار كاتن سادي يعني شخص شخصي بين شخص مربح جدار إيه هون كملات رو وزعكري يدنيش كي خاصة لي دار كاتن قيم فريق هاتشون
0: جسدي نودو پنج پاره خودشو سدی پنجان خوازش کرد.
1: یه آنها و چه که از دم جام تا استاد بیم اول من رحم چو بیم مرا به من قایقونی هی ولت تیک هایی که نکن از پشت حاضر کنم تا ولت تیک هایی که نه و چه که تری مرا تیک هایی که
0: فایده دیم
1: نسبکش مرا تی.
0: ها وای
1: وای
0: نمیشه گویی یعنی یکی یکی دوباره نه
1: یکی یکی دوباره نه بسی جوره یکو زیاد دوباره نه یه فایده دیم نه چرا مثلا هر صد دلار دیگه که ده دلار جرته پانزده دلار ته مثلا متوار تندی 100 دلار خاطی که 10 دلار مرته حاضر تی که مثلا 100 دلار مرته فاملات یک یکی دوارت نه
0: ماشال ویرا
1: فقط تو چو خوش مرات رو بج موقع نسبه پرم که بخوای پرم نسبه هر
0: راست
1: دو دنا روما پرم اخلاص پری خو ایر بر نشی تپی
0: اره نو بخوای خوش نو بخوای نسبه و ور تند نه
1: اوش کرے
0: اوش کرے
1: و دو سوی ملت
0: پرم پنجام بوارت نه 50 دلار
1: نو موقع کی امبیت او جنی شغاله مش دوی شغله شغل نو ساکنه جه ایو از باور نکن به ساکنه شما تو بگو ترد به 100 دلار خواهد تیکه تمام 100 خواهد تکری که مه که کامل رسمالی تتا ودگرنه مه دیدیان کد که کاش که دید که مربح کاش که ترد به پنج شخص همونه تو کن به مربح خواه کاش که
0: ایو
1: تمام کد تا پنجان ری خواه رومانی تا پنج ری خواه رومانی وکه تا پنج دلار دو خواهدی موقعنه کنه 100 دلار جیتا ده چو چو سیدی مربح لی در که بی چو مشکل های هجوره و پنجان کد که کاش کنه گرک هر یک پنجان ری خواه رومانه
0: اشتباه
1: یعنی حریمی
0: هرمی و نفسی اون موقع کن است در کتی ملت بر خواهرتان جبراستن دار چکرن شاخ چکرن شاخه که پر پربن تلی خواه پربن کوکی وی قلاو دوه
1: آبایه یعنی گیش که نفسی مبدا یاد که سر یا موقع چون دریج نو که بسکنه یا یاد که
0: ملت شاخ کی کی بیوا
1: والا شعب گید کی کی
0: مبلغی مزند کنی که
1: مبلغی مزند کنی که حتی هفته هزار دلار کردی که
0: لکومانه
1: آره
0: تمام به فقیر و فقارش فقیریت بگوتی همه رو پیزه زنگین گید کنه خودی پراند
1: کنه والا ما بلاغی دخم دکنه موقعونی و حرام اشتی کنه
0: که تا هفته هزار دولار کنه قید تمحی پرد که پر جیلو باره
1: خیلی
0: خوزه هفته پیشتی به
1: قید خوزه هفته بسد و چلی به
0: دبل به
1: بنا ما بلاغی دخم دکنه که
0: هفته خوزه چی جیلو نمه ما هفته دیل شونه
1: هه بده بده نه یکی
0: تمام هنه کن دهینی مدیو قولد که ما بخواه یک دهینی زب کر یعنی که تیکتا کک ست دولار خواه و که بچو تیک هاتو ویستاد دولار خواهد به یون براهره یون براهره یو ویب دسته دی به یونج براهره امو که بدیل ویه گونا
1: زورتا نه اولانه و چه که ست دولار
0: تا چه بیتاره نه
1: یک موظفه رد بخوا هفته دولار ست دولار
0: ولی بو ما خوشی ها موزب کنه
1: رد بخوا هفته دولار ست دولار هم مهه تید که وی سدی خوشتی که اوز موقع سال چونی درکتی پیشتی موقع سکنی بسیاریان کولک ها تجامه یکی امر مازنه هات گو خورده گم پریم بکده چونکو پریم میدم مگو خال تجام که کری که هنه که از زبون رو دم دستینم چه گو منوزم کشم محل کری که مگو خال وچه تا پره کرنه که خوادی محل اشتر رو گو نس به پری تا هرن اشتر رو نگود
0: اره
1: گو گوتیه ام گو خال وقت اشتر رو گوتی تا چرا پری خواه کرنه که
0: اره
1: کولی به امر مازنه کار بو پیپ رو در کنه
0: لا اله الا الله
1: یعنی جوار رو گوتنه و جوان دانه فهم کنه با پری تا که هر پری خواه تند کنه که
0: نکانی نسری محمد علی روشباش بود تسر چوان تیار قطاشی دی بجای روشباش سبب خیر سلاو ریزداریش بود تد بی میوانی و میوانی که واعیه فهمانه زکیه چی رو که فهم که جبو به امجی اون تین تیب که کانه خلکی بدن فهم کرن ادهم کوبانی روشباش آلمانه فرانکفورت تسر چوان از دین مصطفی علی تما حکیمی ایجا من واجب الحکومه مراقبت المحلات و منع هذه الظاهرات به والعمل على طوعیه الشعب
1: طيب از
0: کست دوما هتی جوار گوتی قداخی کاری مکن
1: سر با تل ته نکونی خود محلات رو بیجه تطبیق کی شحم مکن جبر کو نه دولت ما نه دولت در دور ما کنه تطبیق کی منع بکن تشتا تطبیق منع بکن کی بی ان وابه
0: راست
1: کی وابه یعنی مرسل موقع تن کو منع بکن تو نکون شرط شروط خوش محلات با تطبیق شحم بک بی مکن خلاص خودی پرا او خودی خو
0: او خودی خراست
1: خو ورش تر بجو پری من اس کی ایر برد میگی تن کن جرو بینا در بک تجربه گود دیو گود چون گود جام تا نو کی جام من برای کورم بو ياك خود يعني عم بيجن موظفة وتيج موقع دوم مقو بري ملات جامع بو موقع شانكر وناسب ليبو از بيدو كاتا
0: تدشو دبتي اكو حوالي ما اتصال بكنجي نيتي ده
1: ساعتك از بيدو كاتا عرصوص قونا بو او دهولا خوابو كنك نيكي چون جام در كاتا عرصوص دهتا ما بو نوك نيكي موقع ناسبه يعني بري خود تيكي تشي جي كوش نوكي نا دولار جي كوش پشتی جام در رکاتم ساعت ها که خود محله که دادی توصلی من خود محلات نقدر داره یعنی که رسید جام یکی کند به جام بیدنه کنشت کن اما گر رسید مگر اگم بود تمام سرچوان مجی را شوند هنی که دنه مگر اگم مجی را شوند شولی 7,000 دلار در کات اوی هونی مجی را پیدا کتی قضی و گوه نک میکی چی جام یکی دنه شان کری
0: یوستار
1: اوانی او فرنگ ایجی کاش نکر
0: ای هونه که پر خسار کرد کسی ناست که خودت دباد میشکر نکوانه
1: والا نه ما بالا غید دخم هنه هنه
0: هنه نه آره هن. تو فید که میری نوفش بکنه نه مرا کار کرد و باد میشه به هجاب از رانا که بچه تا خبور سیدا ماق عیناس بده تا خبات میشکریه ام فید که تو نوفی تا بشه اره تمام تشتی که نه هجاب والا نه محمد حسن جی روش باش بوگیش کن یا اهلا و سهلا هر با محمد صالح برای هنده معلی سر دبی دبی معنوی هاوی دبیان بیستن دبی آرا سران دبیستن که فلان کسی ریوی او دیندار 200,000 دلار گیم ای که اناست کن بورس بورس نه با مواقع یعنی نسبی احتیال بورس بسد هزار و دست هزار دلار ملتی کوبن دیندار درکت
1: درکت
0: مال خفروت ملک خفروت چون در آن رج درکت
1: آره
0: کره کیوانا بکن وی کاری کته
1: مضبوط
0: آره بعد کردن پران دادن
1: نه مرسله بورس اجبار خودی که وتری مثلا تو هیرو زبون کوی تمام تو بجی کونا ملیونی کی بشین دتیام بشین مر 10 میلیون با وسر با فریقی 10 میلیون مر اونی بکا تا کوش کر سری مهتت که حسابی خواب که بیکن دین داریده سری مهتت تو تونک برای دین داری ای با پرنو که که اونید تنه یاد که بروی یاد که اردان بفروشی یاد که خونیان بفروشی جی بیتر تنه بس با موقع نصبه مثلا یکی ماس بگرد بخواه 100 دولار ته خواهی مکی که خوشکو آمد دیام من مکی که نصبه اشتر دبین نصبه مکی که یعنی تنه دمنه که هم دست زبون رو میسن مکی که بوشد که تکی اجور تن اجوره بیکون جنہ کے کریکٹ کے مرک بورتن مرک ری خوراتی
0: بالضبط معنی قازنج بکے
1: اونی
0: دبیکو اس چھورا کے بورتن کو معنی قازنج بکے
1: بس تبخوا کرے کہ مثلا کو جنہ کریکٹ کے مرک بورتن کو مرک کریکٹ کے جنہ کے بورتن ماجور تن یعنی ہر دی ہفتہ
0: بر امرجن ہفتہ ہندک دوبارہ تن جو وج در کر
1: بالضبط خلاص و یکی کرے کہ دید نہ مگنے کہ خلاص کو سد شو تمام برسید نہ نہ کوئی دین نہیں
0: فواد جابر روشباش با وجودی سبا بخیر جرق حطانی کمونه سرکفت نجوارد خوازم سرچوان با وجودی سلاو ریزداری او با امیر هر با سوزان عدنان محوجی روشباش جبوته آزاد کوبانی مشید نصیحه کلو نصب نصب نصیحه ده کسا نیزی که ویدشتی گینه بم نیزی که گینس بو احتیال دی ویدم داود امدی بی شخص اکش کوبانه دی لکوبان رو دنی تدقاتان داد خیر دی عالم فقيرة وخرج خلك فقير كان عمر عزيز جوم عليه روج باجا أي دولة تمر بحروب يتم فيها دبي كيجان دولة تاكو شرطي دا تيش كرن دبي ظاهري يعني تي دبي قمار بدر كبنا قمار در كبه وتشتيون در كبنا توفيق تمر روج باج بو تجي فرات أحمد روج باج بو آرتا كو وتشتيواني كو روشا كوبان يعني دياري خلكت كيف شفافية ويسر چاوي من وكارمه ظاهري يعني آني سلبي عملات ربيشن روار رجال كن امل ورونش نه نتک بخال که رجوع بکن، امت خوازن خال که زانا بکن. تیش نه هن امل زانن ای کلا کی مرد دن زانش مرد بیشن شرعت کن. وی به مثلا با خورتا پسپورت وی کاری دا، اوج وارد بیشه مکن. خام حالا مهمه مکن. نسب احتیاله یعنی خساره یعنی. هفدم مواردین، هفدم وچر موارد مکن یعنی. بو مودا که خال پیکتین. یه پیکی شیرین که یکی خواسته که امل سر پشتی هفده. نور یک پله یکی که کوبلند ببی. من پله هفده کنم. هر وها روکستان شاهین روش باش بود تجی زیاد احمد صلاب و رزداری بو باوه فقیر و فقارا وی سرچاوان جبو میفانه تی هیجا و دلال بی دبه روبری وی تشتی وی ظاهره قد خبکه ملت کتی هلاکت راستنی بی محمد حسن جیروش باش و ظاهره نیوی خواه قلت وعید بی زانستی ناملت آتنه عثمان مسکوجی هی ظاهره سیاک دیر بی راسته ظاهره که پر نینیه پر نباشه عمال من بش تجی من موتورات حکومانه اما جمع مش موتوران تیره کومه در شوات آده شغلن شبا به مجی بداره دارن برسه در قمار دلیزن
1: نه دویجه گرک ایداره و تشتی قدر خواهد
0: اره.
1: مرسل نه هنده ایداره مرسل ده شخص ایده تید به موقع نسبیت که عالم نسبه مبکش در پره مونده
0: بس منه اره اره اونیه
1: یعنی ایش ایداره با کوری
0: اره به چپ که اینه
1: یعنی ایداره نه پیش خوبید تا حرس نو سکنه نه مسئول بری تی که تی
0: پری خوش هری
1: تی پری خوش بری خوش دارد خیلی دی عالمه
0: دی عالمه
1: خوش های عالم بخوای
0: نه انو مسئله چی بلکی و پرساد قافی هر کسی ده انو و محلات یعنی برو بیکاری نک مش خورا علم نو عقش دخته بیه یعنی
1: تمام محلات بیکاری نه های زبون کتی مجرا گوتی نسبه مجرا گوتی پری خواه مگی کی در بک ده ده سسه ده جام روز به دوره جوگ اجر نک محل تلفن نک نکی هر جوگ نتی کی
0: کنون مول جتی کن
1: کنون مول جتی کن مشکل ات نه مانو سو خواهد شد که محفظه خواهد شد که وارد از که خواهد سال انترنت بشه ما متی اجر شح نکی
0: تو نیب کنار فایده حمام تی کی کی وجه
1: بد داره تر فایده تی کی مشکل نه یک وارد ته حاسوبی خواهد شد که حاسوبی کوی محفظه از که خواهد سال انترنت بشه ولن تمام مات که پرانه خواهد تی که سر سرنو سرچون بچر پلاس کنی کی تا ایفو کنه جام خواهد چطوری بگه کنه بکی نسبه بیبوی موقع نسبه تی که موقع نسبهش خوره بشه هر پری خواهد برای دانه تنه کنی بی منابه کی
0: راست
1: بس گرگ و وایا جام شب هره جام لات هره ملت پری خواهد نکه موقع نسبه
0: نکی که راسته فیض سال علوشی روش باش محمد منان روش باش سلاو رزرج بوده باوی مزدون روش باش محمد احمد خوجه روش باش سرچاوان سدی محمد روش باش سرچاوان مصطفی نوح طوعیه دوی تشتگی پری دروری جملت رانی ملت زانا ببیل سر وی ظاهره هر وها بشری مصطفی دوی ملت سریاک شاشت مشه عبدالله صالح جی جهل مالی ملت خرابت گیره والله هر وها عمر قواس اصحاب محلات لازم اتفاق ما یجیبو هل برنامه دوی لازم خودی محلات اتفاق بکی برنامه جی نینه کوبانه
1: تمام از بکر تنه دوگوت نانجو بله خود محلاتون نه که خود محلاتون برنامه شتینه یکو برنامه شتینه نه خود محلاتونه اینا ها یکو و برنامه جان درخه نه خود محلاتونه
0: اره اره
1: مثلا یکی شخور مکو ای کاستان انترنت دده حوالی خواه حوالی خواه دده حنکدن حنکدن نه اونا تنه جمع خود محلات مانا خود محلات نور قپی کسی نو بی برنامه کنی وان تیک هم نه جمع کسی رو دو بی تیک هم بگی
0: بلعکس این تیجی
1: محلات پرم نها بی محلات کوبن گیش هنده که
0: باش میکیم بو
1: بس چه نکو خود محلات نو برنامه جان تینن ملت شخورا پید که به موقعی که نصبه دیمنه تمام یکی مربحی که تیده به جماعت اک خورا بارد نه یعنوش مربحی
0: که ملت هفته دواری تینه
1: بدابد
0: و هفته المحلان وارد کن
1: یعنی یک روبتی خواه یکی رو دشنه دی بریم رو تیکه به که و هرش هنده
0: اره نولی کف فیصل علوشی بیجی ملت یعنی قازن جا که بیه تعب دخوازه بیه کد
1: بدابد ملت که چه بکر ربحی سریع دیگر ربحی سریع تنه که بشغله تی تعب خواهد سر بخونه کد که کاری که بکی سنترنت
0: تشتی بقولایی وره به بقولایی جهره
1: تجار الکترونی هست مثلا هر کار سنترنت بش کرکت بتعبی بخونی سر خوب بکی پرو بشغله مثلا تجار سریع های هم بیجن ربح سریع رو که وقت تادی دیدیان بخواه اونها چه هم وارد بیجن مقای که نسبه مکنی که که اجوار پانا تیکم از که فرمان ببینه
0: بنه مروان خلید بی چه دبی جاره که حیاتی خود بی دهنی من مشارکه کر و برنامجه ام پیچی خود چو و خروانی کرن بی مدست دولار کری کرد دبی توبه توبه توبه که جرگی نیزی که بی بی بی آمان دبی مکر و مکن بی برنامجه احتیاله والله العظیم ارگ سون دخواه دیست خوش نین دخواه زنی پرید بنه مرگ بیجه دست دولار ناو
1: آره دست دولار زوری بی اول نه
0: نه
1: ما چرا آره عالم بخوای برای بخوای آنو زن بخوای برای یک فقیر ده برای فقیر بخوای ما چرا یک نصب ده
0: مروان الا توبه مروان ده توبه وان
1: نه بنه را و چه هم جوارد بی برنامه موقع یک نصبه پری خواهم مکنی
0: آره.
1: از جوارد تیکم از که فایده ببینم
0: آره
1: تمام جبر که از که بفروش موه و فی حال مصاحبه کن از که جواب بکرم
0: آره
1: تمام از که فایده ببینم بس وچه اجوارت بی پری خواهم مکنه که بيكون موقع كناسبه يعني سدي نود سدي صد ناسبه خلاص ماكنيكي وقت كو اس فويدت كي ببين ما اجوارد بين ماكنيكي مش برا خارد ده ومارسيل ابو
0: علي اريم بورصه بدها عقل دبي بدها خبره حسن بركاسي ورتنا بيش فقير طبقي فقيرا يعني جيتشينا فقير وفقارا ورتنا راستا
1: اسا مارسيل انه بورصه بدها خبره بدها تام
0: ادي
1: نها جزء كمقابلة شخصك به ممكن تجي بخوي بس مقابلة كمبيوتر به زكاة استنوع بيتك شتوش بيفاخوي
0: مستحيلة
1: صوبة مستحيلة طونا
0: مستحيلة
1: فهوي ملاد كاوي كي بورصة لعبا مواقع مقابلة زكاة استنوع اري اري
0: اري
1: مستحيلة تجي بران
0: طبعا طبعا اري يعني صار خدي محلا جي عمر قواص بجد بي خدي محلا طبعا مستفيدا
1: وارد بين ماكنيك
0: مستفيد نجوى التطبيقات وانا مستفيدا لما هروها بشري مصطفى ورد كثير ناس عم يقولوا مكفول مكفول دبي يعني نوفي اكيد بيجي دبي رضوان كومان ان يذكر نظام كي دبي ملت ورطان دي رضوان كي نظام دبي بيجي مكفول ومكفول ومكفول ملت ورطان رضوان كي نظام سلام محمد مصطفى صباح بخير جولي رسر چاوان و پنابر و جاوا لسر با معلوماتان او سپاست کل بی ملت بنی را واعید بی معلومات مهم جملات را بازشتانا ریزان خلید بی دبی پر کسی اونی هفته وارد مشکل جورتی مانده چی بون مشاکل چی بون قرکی هفته گرد
1: کرن قرکی هفته گرد کرن هفته کلمس کرن
0: هفته پرنجا کرن
1: آره لی
0: ایوه
1: هفته رو بون امریک تابع آده یعنی تا هیرو تجمل گوتی مکفوله تمام اشم توت مثلا حاول کی تشتا گوت مکفوله تو جام مشتر گون نسب خلاص تو په خو حاول خد کی هری
0: اره
1: اشتا گوت مکفوله چ قشتر به نسب مجال تنه
0: مثلا پیت حسم یکی هاته از ورتون ده و خیر می جوارتون ده
1: اره
0: جبو کو او استفاده ببینه
1: بده
0: او پرجی ملت خل هاف رادکشن یعنی
1: ملت خل در رادکشن ملت هاف در رود تمام هه
0: اره
1: مثلا نو یکی شغل 50 دلار 100 دلاری یعنی یک کانه خواستر کرد بکنی
0: راست داری مبلغی
1: پس مبلغی ها دخم کرد
0: خبری مجیه معلومات مجیه چونه قوپی هفته بروسی آنجی که در که در و تپلگان مشاهدان جی رو پر مفعی کریه
1: اشتا یک یکی دوارید نوی چه که اونا هفته دارید خواهدی محل چوق شما رو به ناس به فایده ناکی فایده ابدا تنه
0: ای که شوندی کری قیف وی برای او چه کریه
1: سهل
0: مصطفی نوح تحیه دبی جوار سلاو جبو میوانه تیه جاجی هر وها نهاد جان تلخزا سلاوریز جوارا جو کردستان رنگین حتانی کوبانا شیرین عمر قواس سلاوی مجوارا هنا و برنامج بمتشیر بکن خوادی محلا تجد بیکن لنا اوجی ریل پیشی بیا که بگر محمود قاسب و احمد القانون لا يحمي المغفلين راسته هر وها ابو شوکت کوبانی روش باشت بیش بوده بی ملت با جاهلت ملت بیکن زانا ببی نور به بیل سفات شتیوانی و نورته کردو محمد عبدجی ظاهره ده بی موجوده فی کل عالم ده بود گیداره و ظاهره
1: هر دره مرسل مواقع ناس
0: و مواقع جد بیل گیداره هنه
1: ده عالم
0: کس نکنه سیتره سر بکیه
1: سیتره سر نو بگو چه
0: اتر بشون و ربحی ویجه ده بی انسان غافل تد نیچیر دکن نیچیر انسان غافل و نزان دکن
1: و چه که گوی تر ده بیجه وره سه دولاری تیکه از که نسبه روی پنجه ایت دادم یعنی تو جام خدا تقام منطق نو فکری اما که با پریم پیچو کار به حتو روی پینجا دولار مرواره
0: تو قول مکه
1: مجال تنه یعنی که جام خدا به مریح حساب که که بانک عالمی سواله کامل سدی سیسیون سدی چوران بکن ای با پرنوت که پیچو کار بی از خود که ناس پای کال مبکی
0: یعنی نا زیاد احمد بیجه بی یعنی تا پیش نیاری تا نصایحی و همه فکر البابا هنه کمری وی ظاهره بسکینه شتو بسکینه
1: ظاهره نسکنانده حتی که ملت بخواه وعی نبه
0: ظاهره ملت وعی بوه
1: نسکنانده چما چبه کتا نا کچه تا جامن از خود محاله اجرات بی کتا نا پران تیکی که بقص پره از کشتا ایسواده ببینم اجرات بیجم بقص پره از کشتا ایسواده ببینم از با پری شرا تیکم از که بقص کی فایده ببینم و پری تجید که موقع تن اسبه بکی فناسیه هم مگی کی؟ تو بخواد مرد تیکه و تا چیز فدا میدیش مشکلات تنها برو پر هر.
0: بر هر.
1: تا برو هر اند برو.
0: آره. چک. دیا میرا روز باش بوده سرچاوان هر وام محمد محمد و محمد حمیجی روز باش هفرین سلیمان دبی خود محلاگید به خود محلات ملا شجع دکم معنی استفاده عالم گیش کی نبا متنه دبی لعالم گیش کی معنی استفاده ببینن ریزان خلیل إذا مرتبة تشتري فستان بي خرب الدنيا بي على رأسه وادي كل جني خا كراسي كي فستان بكرة بي الدنيا خرابات كي برات بورس رج برهانة بي
1: بورس رج برهانة بس مولر قي وصاد دولار هم ما بلغ مازن نو بيجي
0: نو جار رأسه
1: وصاد دولاري هر زوري خورا كت تجيك نقول بيك هر مرفه أوكي بكرلو
0: مروان جی مروان دبی والله بنت چوردم گوتی اکی توبه توبه توبه توبه
1: تمام
0: مرک توبه کر ان شاء الله توبه کر میرکی لسر توبه خو بیم نک کار چقلی و نگیرنده د کور د خساره بکی دور د کاره معنی لی و نگیری
1: آره
0: د تکیر بکی وتا کاشی که فرید موسی تکنولوژی نعمه دبی عندما نستخدمها بوعي نعمه گوی کوم زانستی خدمت خو کن راستین وقت تصبح خطيرا عندما تحمل قواعد الامان راسته كنت نظام بقواعده كن واعياً دبي زانا با هشيار با لفاتشتياني برا تونك و خواب پارزه دبي مالبات خواب پارزه جواك خواب پارزه و به چانده ثقافة الامن الرقمي و بلاوكن دبي والات راستو جيني رشو اصحاب محلات بي زم بخوتنا مالون زم دبي بس لازم كل تفخو دبي تفاق بكن مع بعض كونو ملات شدعناك ملات جزيري خلاص بي بنفس شاغم جيد بي أكيد بي نفس تحب المصاري بي راستا بري بيتع بيكاد بي لازم بي أم زانبن أم أسباب دينجي أم أحمال هنا أسبابنا فقدان فرص العمل دي بي غلاء المعيشة دي بي زيادة مدخول الأسرة هي دي بي راستا بتشتيواني هنا هنا كوش بي جيتي
1: أز بي تبي ونو بلكونو چقص غلام عايش
0: قناه حاجات
1: يعني فرصتك شغل تنابي تاري فري خوي هنا هيجي تتيكي جوكي
0: دهون شغل لا انه ويا فرا بيغر اغان
1: جبركو بيت كي فرون تيكي كو فرا جام تنابي تنكو فرون تيكي
0: بيغمان
1: كي فرون تيكي ف فقدان فرصه العمل ونظام نو بيش خو بيت تنا كو فرا جام تنابي تنكو تيكي مو تاكي كي فرون تيكي وحتى ناسب تابي فرون اكيد كي شتو ناسب تابي بي فرا ولا مناسب مرون اوكي
0: بله محمد حميد صلاب وريزداري محمود قاص وبأحمد لو خبر دي بدك تشاري كنت شكرا خلصت لك رقمتك يا حيف عليك يا ابن عمي هروها نهاد جان تلغزال وبأحمد جهي كرد بيجي روش باش كردستان رنجي حتى كمان عشيرين وي كد بجمهورية سورية از نوفي واني از ناخن مجارك دين ناو دخونم ناو انسان همه از آنم کیه به ناو وهمی از کانون جمهوری ایرانی یازی کم جمهوری ترکیه از کانون یازی کم جمهوری سوریه تزکی ام نزان تکیه بس صراح یعنی ای که که مرا بشارکه بکن به ناو خواهی درست ناو خواه مشارکه بکن ام زانن گوتنی تا سرسری من سرچاوی من تکی دبی بس ناو خواه تک من ام ناس بکن الموضوع اکتر من نک دبی اون دبیجه جتا مستر دبی موضوع عالم بیشتر سریفه تیج و تیج مربوط به برنامه جو کتی تاتی خواهو بکید بی جمر اون بیجی
1: آمریکا تابی آورد
0: نفخش جمهوری سوریه
1: مشکل تن
0: الو خطبو تلفن خطبو اری دری حکمت راسته مشوری آن چه بکه و ملت کان به بشواله فرس عمل چه بم دسا تلفن عمل چه بو بارد کم الو کم دال شیلان زیلان روش باش بوا و میوانه وی هیجا تشتیم که ده بیجه همو راسته ده بی میوانه و تشتی ده بیجه همو راسته ده بی جبر کو محفیزه یا آنجی جزدان تشته که قانونیت بی و که حساب بنگه ها تلفن اکی بگرم الو
2: دکستر
0: چوان
2: دکستر روش باش
0: روش با دنگی خواه چکی هل ده جی خواه خوش بگر دنگ نیمه نگوی من نزم خوش بامده با تا ده
2: نزم بلکی جم تا
0: ده الو دنگی مقطبو کوک
2: الو دم
0: دنگی تا ده بس
2: باش.
0: دنگی میرفون مقطبو الو چه ده بی الو
2: دنگ چه بود؟
0: آه چه بود تمام چه بود اینه چه بود
2: دنباش ککستیر
0: دنباش سرچوان عبدالغنیه نه عبدالغنی الو پرسکری که تلفون همه سر ما خاریه الو
2: شتوني
0: كرم كيكو دبي سما دنگي تسر چوان كرم كيكو
2: دنگ چه بو دكستير شتوني
0: صابي
2: لقمان شو رد كجا ميركو
0: وي لقمان سينما
2: اري
0: وي سر چوان تحياتي اهلا وسهلا جبت وجبو كاك على دين سر چوان اهلا وسهلا كاك
2: تصابي تصابي خيوة دريج ناكن فو موضوعي موضوعي قطيد ومنشوريت كان موضوعك برا جرينجا وفو فترو كأدنيرم لسار فيسبوك دوت خينان شابو بكوباني باري جيشكي فو مواقعي هونك ايه امبين ايه معتمد ايه بورس عالمك هنا معروفن
0: اري
2: وانا حكومات عالمك جيشكي وانا حمايتك حتى حكومات امبين يعني چه بود دنگ؟
0: اری لدنگ تا دویسمه سدی سده
2: حکمات عالم مواقع نهانه لسر یعنی امبین بورس عالم در شغل وانای محمینه یعنی ای تشت ای مشکلات چه به حتانی موقع هان رسمی و خساره بکن حکمات حقی تا دیسا ودگرینه یعنی مواقع نهانه بری چند سالان ملت يعني العالم الفيدر الأمريكا الأوروبا مواقعنا مشهورين إفلاس كرن حكومات بيكت محكمة دور غير پرملت جير وغراندن يعني حتى الناس سدي سدو سدي حشتي سدي نود وغراندن فبها مواقع كنها چهد بن لسر اوه حتى مثلا انزمي امبين اي اي اي اب ستور بلكي اي اندرويد دوت خينين اب ستور مواقع هانا واني داناخي نسر سر منصاتي خلان وزونن يعني ام بين دبين قرصنه يعني يكي هندي كونه ده مواقعان درو كده چيكه داخل سر اندرويد و 100 هزار دولار جي دركه بخلال 5 دقيقه جي دركه يعني او نوكه و قرصنه عالميه يعني بكمن مواقع حكومات يعني يكي تنه كونه رو كده ده مواقع يعني موقع واني چيكه وداخل سر تليفونه پرانته كه يعني كوش كه وجي در كه وجي رو فرق نو كه فملتي ما وعي يعني فو وعي فو تشتيماني تنا فكري ما به ده كاتا تيكه ريدن 15 درخه فو تشتيماني

0: بني مثلا ملتي واعي ملت واعي بك يا خاب وتشتموني قرصنة يعني تشنا مواقعنا أنا هنا رسمنا ملتي التداول كل العالم يجيش يعني خورتي ما أوروبا أمريكا جيشكي حسابات خل سر بورس هنا وأم جيشكي تيدا يعني أم يعني ما يعني تاريخ بالنسبه لك دكني كد شغلن بس يعني هيدي مواقعنا الرسمي ندور غنا انه والله
1: راست
0: واتش مش تيواني قرصني قال لك سبورس
1: ودريج ناكم خاص بو معلومات
0: استاذ مينا قلتي صار بي مخاص مدي ابو ويا يعني برنامج ويا خوشه مجرو ويري خوشه مخاص از مينا قلتي شيرو بابك قال لك سبورس
1: قال لك سبورس بدي اسر تشاون يا راس
2: ری کنم تا نه یکو تلفن کریم ممیستاد شکی خواهش کن دوی هم یه اروپا رو نشتی مرسلی تداول بنایره و در که دون تداول مجوار گو انترنت مجال خوی فره یکو تکه بش خوله کورتی پره تداول حاسوب که تمحل که صرافی بکری او منصات خوی موسیق خانه عالمیان و طرفی دولی هم ونا قوسی مبلغیت کهوی که او قوس کش احتیاط هی
1: راست
2: ونا موسیق
1: آره راست.
2: و نه تنها کنه حساب چه بکه حتی تو سرعت نفوس قدم نکی رقم و تنها قدم نکی جواب سفر قدم
1: نکی تنها کنه حساب
2: کنه. آره موسیقی.
1: آره راست.
2: وای آنو کن شیک سر.
1: آنو کن شیک سر
2: بیش. نه یه بورس تداول هفت جدی. حتی تداول بخواه چند نوع انواع خوان. جی یک مجبوره. یه دنه مثلا دوچه کوت پرند باز خویت جواب مناسب باز خوی. وای تو مسابقه مسحیاتون مربحشی در که بی. تو چقدر شد تربی تو چقدر جیهود تربی چقدر جیف هم بکی تنها کنی. و که سونه تو تفخصر
1: نه راست بله
2: حصلا این سوق عالمی و نظامیه
1: بله جمهوری سوریه دبی تعلق هم بتعلقات ما فکراوی گیشته مککو دبی جشته انو که حکموش دبی مشاریع نوکی ملت محتاجی و برنامه جوی نبی خالی نقل بینه دبی یعنی بی خودی محلاتون گوی داری جی که بی جهازی که برای چه که چه ناکر بیلن نی بوشه جی هستند بی یعنی شبر کنها و درکتی محلات گیش که ناش خونه جی انک محلات در شغال محمود قاسو باب احمد سلاو رزداری سرچاوان کندال سیلان باو مزدوم دبی احلا شید بی گاوی هنک بیجن که پراب تراتن اج برتوا بدم بس که بوارتینی
2: هفته وارد تانده بله اونی هفته وارد تانده پراب هفته دون و ایدنه جی زود نست موقع سکن لیا غصه بو
1: اره والله کانوی پران برمان بده است که عطوری که فلا فلان بخوما و کود که دوج مرا بکره ناده که مبارتنی سد دولیش برمان بده ده بورسه مصطفى نوح لما رد کرد کرد جمهور ما را کرد ما مستا جمهوری سوریه ما رد کرد و تا تعلقات غاش بود از دین مصطفى علی تامن بی اذا كانت منصه تضاول يعني او الجهه التي تجمع الاموال تمارس الاحتيال او تعمل دون ترخيص قانوني فمن واجب الحكومه حمايه المواطن لبي يعني مواطن ابو كي
2: منصات التضاول هي الرسمي معروفه
1: معروفه هي رسمي معروفه
2: معروفه تو شکر ات که تیکه موقعی کناسبه و شدید نه بورس جدایه موقعی ناسبه جدایه بورسم رخصه
1: مرخص نه اونا مرخصان تداول بکنه اونا ری عالمی
2: بورسم رخصه قانونی بورس یک تاتی داره خربتات تیر چه به پریت مباشر تو مرا تواصل دبی بعد گرنه کن عبد کش محکم موقع محکمی دولی مشکلات نه
1: آره یعنی
2: موقعی ناسبه و چی کالت نه
1: آره یعنی بر پرسیارا هم ولتیان سرپشتی حکماتانه حکمات مسئولی مواطنانه وصالك اعتماد حكم صدرك عادة يعني برجارة منصات هنا غير مرخص دقرن مكاتب هنا دقرن داريواني وشخصا معاقبة جدكن يعني يكون ترويجي جفي تشتيرا دكن يعني خارج قانوننا تشم محلات ومكاتب يكون برانجي حاول دكن هنا استقبال دكن يعني قردية ومنصات احتيال انا موجي دقرن قانونيان بيقرن اهم طوية المواطنية يعني عبر وسائل الإعلام والمدارس والمساجد ومواقع التواصل الاجتماعي بمخاطر الاحتيال المالي يعني لازم أبنا بكون تسهيل الإبلاغ عن أي منصة مشبوهة لازم تشارك والتحقيق فيها بسرعة تشجيع التعامل فقط مع شركات التداول المرخصة والخاضعة للرقابة الجهات المالية كونوا مراقبتك رسمي يعني أما إذا كانت منصة التداول مرخصة وتعمل بشكل قانوني فلا يجوز معناها لمجرد وجود خسائر في التداول يعني
2: نوفو قول التداول ايش التداول باوقع الناس بعدتنا شبكوك عدتنا
1: تنظم ايش التداول المناسب عدتنا
2: شو عدتنا
1: اري الظاهرة هي منصات النصب واحتيال راستا استيلاء صار مواد ابد كي والحكومه مسؤوله عن مكافحتها دبيكو حكومات مكافحه سافي تشتي بك مواطن اخو برزه برنجي كون قانوني كو فيكم منصه نه قانون به بري والتطبيق اخو نه قانون كونه معناه بكي
2: ممسا سابة تعليق الشيء باقي ما حق موت شو وقت تداخل دكي موطن أو بكي وشي موطن مرسا كمراخص بيه موطن باريخ وكرني
1: بالضبط قوة بك مراخص بيه حكمات ترخيص دايكي ورسوم جيسلان دينا
2: تمام وشي كنت هاري باريخ وإير بارد كي حق موش توشتر بيجي باريخ وإير بارد ديكي
1: راست
2: مرسلا بوه
1: بله مزجين اوسوجي كاكستير دبي ذكر بزماناته بي كان في برنامج فوركس دبي فوركس هو كان نظام هرمي او جهود بكل واحد كان يعني نول بنا بهذا قريدنا يربط الحبل يعني قريدنا على جرار وملا بي هذا الشيء بو ترند بو تشغي بو مجي اريك دو كي هات رقي اجم رقيبهم نبو يتشي كوس نيت بو كوس نيت هذا روكي اجم بايا كي روش رقي ريكت ودو كوباني اسكي آره خاطی کنم.
2: آره. راک ره اوتی بگن نسب سایت آبی.
1: آره ولی عزاتم ایک خاطی راک نسب مکری جدو رفیا هیدو لحق مکل مجب که من پیکات مگوار مجب کنم پیکات مچو پری خوام پیدا. اما هاتم ولی که مدل دار بر نشته پیش تو کنم مگوام شده ام جوت نپرانتی کنی یعنی از دست خورتم ما هاتم برم. گودا بس از هرم بالو ساعت و خوش بود نه خبر جنگ که دم عویب و پنج زبون ما هاتن بر کیف خوش بی یه بدو کو پرام دکنی که پر جنی برو دار نه یعنی اکشت ام پر ام وگری ام کیش نه اینه ایسه مگو مواد چی رو که آتی بر مگو منو خب باقل ورطا بیرم چون خبر دار جنگ که بس میل دار که نه کیف خوش بون چی شما پیدت کیف خوش نه باشم وگرم پری خوام وگرم ما حتی مگو پره مگو جارشانه حالا ورده بود مگو منی که بخسر نه ولی باید چه حکی هم بیس میان حضر چه خسرم پره مدانه من ولی اینه ایسه جیم چو دباک اوه ابو سقر من ناخور بگرم چه حال بود تعلیقات پرم براستنی از پاس براستنی هم نکن تعلیقاتا گیشکی بخونه جی قصر عاف کن او گره جمع با کجی سلاو ریز در جبو گیشکان ای کسی آندنه موزیک کردی عبدو محمد جی مایکو ملا علی جی دبی و مناساتی کل دکه مرخصن دبی
2: نه
1: نه مرخصن
2: و شخصا چه دکه کیا خود زانه
1: اره
2: او بلا دبی مرخص خورا یکی ایک رو دیشنه
1: راست ملا گیشکی و بعدی حمو جی محمد اسماعیل مامستا جی خل گیشکید بیجه جی جاسم بازان جی جوان بیزار هر وا آزاد و حسن کومانی گشکید بجن ویا دیارده که نینی یعنی ظاهره سلبی بی امتیاز و ملتی مبروی تشتی که به واعی ببه والا قازنجا خاطر نجی قازنجی که هیجی آیکیه یک قازنجی که پینجه هیجی خسره یعنی دبه که ملت هشار بجی پتشوی نکا دینجی موقع سکنی
2: دونی سه موقع
1: سکنی سه
2: دونی سه
1: سکنی ای تفعیل که ریجنها پرن
2: اتفاقیش
1: پرم صادونه
2: موقع
1: پرم هر یکی دبنه و خارج ما دگدگی کی کشتو
2: بنو دبی نصیحت چی کشتو نصیحت موقع یک نسبه تو زونی نسبه در دور خارم ماشی تو چرا ملت خار دوارتنی قوت چی جام خدی محله کشتر گوت نسبه جی خلاص گوت نی بی بزن
1: هنک محل نو به نسبه
2: دبیجان نو محلی هون انوست کم دمه کو بندو کی جون داره جام موقع را برامت که دبی و نسبه
1: ایوه
2: وون رو دو بجن نسبه خلاص که خودی موقع
1: پی خواه برید که
2: خودی محل اشتر رو نسبه وچه اشتر پران تی که اوکه فایده ببنه
1: که ببنه
2: بیمانو اوکه فایده ببنه اشتر دو بجه مکی که تو چرا پری خواهی که که
1: آره آره
2: خلاص خودی محل اشتر رو بان نسبه
1: بایا نولی که هر کس کسی خواهو به خونجا بترکینه
2: مشکل ها خواه کسی حضور شاست دونه کری که گوک موقع کی دنیا من دنگ اون رو برات تکرار می موقع نه دکات خبر امد اعتبار و کدا 1600 خسری
1: او هیوی موقع کی دنیا
2: هیوی موقع کی دنیا اتا بیت کی تو پیش اون بگیری من دنگ اون رو برات تکرار
1: اری والله
2: 1600 خسری چ
1: او دبه کو موقع کی دیش و بو خبر امد
2: اری
1: هونک نبی
2: نو گرا کنی کی دنیا تی کی اتا بیت کی تو پیش اون بگیری
1: جیوی تو سر نگوتا
2: سر نگوتا خلاص در دونی نصب لی بود دونی حضور شازد کرده که نصب لی بود ما وقت نده کش خبر هم بده انت که چطور فشی اون بگری یکی تشت رو بجه و موقع نصب بده که پرین ببخوایا شما رو پران تیکه
1: باش خواره بنه الان بالا مکشان براست ترابانه بکر از مطمع امام یعنی جملت ما از رجات کم هیوی دیکن خواهر جو دین هیوی دیکن هیوی دیکن یعنی اوی ویر با منجو خواهدی محلش بخواهد بیر نیوی خواه موقع نسبنا نسب احتیالنا یعنی خواه وارتن مشکل ها نه طور مزنجی جبو کتی استفاده ببینید به کت پیجان خساره کی به دهان خساره کی قان دی کت ملت بخار وارتن تو فایده دیم نیه پیرا تیجی داری اوجی دارن دوره و مواقعانی کون عیبه وشرمجي يعني تقازنجا كبي جزء دليزي قازنجا كبي تعبد خازي شنو هذا خازي سيدي تي كي ري 50 دولار اشترى وري ما بوتش كار بل كذا ري ايوا تنا برو مطا خاب كذا خاب شغل قازن بك بارينا انت بري حلال به برا زاري تناني حلال بخون وجلي حلال خوكن وتسير خدي سبعي تي خوش رازي يعني بتشتي يعني ما كفان خوشيه ونول كرمه كيت كبي جاني مران كون جي بيرا مران هندر دو دخه دخه دخه قي داره خينه خوره بتش تو نخونيه تعش بك يا حاج خوابه قالك سباش بوتا سالخوش با معلومات تدایی و سپاس کن هر کسی مگو داری کری امشو پانده حتا بکی دیگه ببینید خیر خوشی دا شاد و بختوار من تا خلکه کدن

گهداری ما بری که اکران دمان زاروکا بدزن کلان جیهانا وابو عرد میدانا لیستیکا وان بو کنه زاروکا جدسپیکا رو جی حیا ایواری جدسپیکا کلان حیا داویا کلان تجید بو تفی کتن برین گدلاش وان ده جی چه ده بون تو زوگمارا گودگردن جی لیکی فخوش بون زاروک جی مالکی بر بمالکی ودرویان و هر لیستیکک قاعدات اونافکی خواه بو گوچه کسی گوه جیابو تجاری جبیر ندگر.

گهداری ما د دما داوید براستی مبخوجی جا او خلکا نزیکی خواه گلک شاشتی جا آلی وخوارنا درمانان دیدیتیه وکی بکرانینا درمانان بی شیلتا دکتور یانجی بکرانینا درمانان بی گو او دما اینا در باس بیانجی بی گو لدما وینا بنرن یانجی نزان بی چاو وی درمانی خواه یه لمالی به تایبت ده هاوینی ده بپارزن جاش بروی که ایرامی جیل سر بکار آنینا راست تو اوله آدرمانان به دکتورا تسنیم سردار پشتی وسترانی با آخوان.

0: اوجه گو هر تم ددل مدد دمینه گر املی بن یان جیم جی دور بن بگو من جی واری مرویا گو داریمه گله کس خونا کوچ بریه و آواکرنا جیانه که نول دروی ولات دبینن و ددن برچاوی خواه لی میوان منی ایرو خونه که وینی جودا هبو خونا وگرا بو ولات میوان منی ایرو جوانه که گل المانیا یه حتیه دنیای نهاجی او بخواه 18 سالیه لی جه زاروکتیه و دلی وینا بو ولات به تایبت جبو قامشلو و گریدای بو او گریدان جی نتنی هستک بو بریارک مزن بریار دا گو وگر القامشلو و الویدر جیانا خواب بردوان بکه بولو پیشی مجید بیجن شام شکره لی ولاد جی شیرین تره میوانی من رونی چولی جی باجاری قامشلو نها بریا تلفونی لگل منه رونی دمات باش به تبخیر بویا میوانی آرتا
1: سپاس تکم والا و از گلکی خوشن
0: گلک سپاس رونی امجی گلکی بتک خوشن رونی ده دست بیک ده جیانه تلوی داری چاوا بود ده چاوا روجا خود در باز تکر
1: والا جیانه منور گلکی خوش بود و موقت خوشی گشم البات خود در باز تکر و یعنی چند حوالی من هبو گاوا وقت موالا هبایا امشخور هفدو در تکتن و یعنی بیتر روش من دبستانی در باست بو ساعت 8 است دبستانی بوم حیا ساعت 3-4 دمان و مگله کیجی پشتی دبستانی از چون توپ دلیستم شبرگو کیفم گله کیجی جرته و اره یعنی تکارو بیش روش مگش بلو در باست بو
0: رونی هگر او بین سروی حس کرنا تا و گریدانا تانی بقامشلو وش خواه تگلی که تید بیجه قامشلو ایجا لوی داری تلوی داری تش دایگ بویا تل المانیا بخوش دایگ بویا تا اف حس کرنا آب والا دو بطایبه تا قامشلو تشکوی داری آنی
1: والا اری از لور چه بوما بس براستی جامو باومه حس کرنا ولات کردلی مده یعنی چلو هفدورو دنشتن بحسا ولات کرن و بتایبت قامشلو و شپرولو جی حس کرنا قامشلو بیتر دلی مده
0: چشتر سر قامشلو دگوتن؟
1: والا کالا خوی گند کرن چودارات کرن کالا چوکانیا خود کرن چشتی ولو یعنی
0: رونی واتا قالا چودارا کری جامعه هفدو ناس کر پشتی برنامه یه جامعه بی در کهون دوستو ناس تی هفدو جی هگرم بین لسر دوان سالی هنکه دواحی جا سالی انگو تلوی داری تجدایی گبویه تا چند سال انتهاتی تا چند جاران سردان قامشلو کریه
1: از چار جاره هاتم قامشلو و جاره داویشی دا 2019 بو و چاره عمر مزد بجم 11 سالی بو و تشته کیف هم جیر ها زارو کال جاده تو پید لیستن گواسات بوند 2019 یعنی تی بیرامه مز جا خور دگوت ما محلی منر زارو کال ور جاده تو پید لیزن یعنی از پر کیف خوش بوند
0: یکم جار دما گوت داکت دقام شلو دیت هستی تا چاوا بون
1: والا یکم جار از داکتم عمره می یک سالی بو یعنی چشتک نای بیرام والا او ده 2019 عمره می 11 سالی بو هین تشتیم بیرام
0: رونی او بریارا گو هون بین وگرن والا تون لوی داری جیانا خواه بردوان بکن جکو داری هات چاوا هات
1: والا حسکنا والا تات یعنی تمی جامش باغ مردگوت خوزی هر دونی گمه بشکستانه و منه دابا دوتا و نه اطبا ما المانیا اره و ایجا آنش باغ مده بجه شلو تیز برم المانیا ولو جی مده وگران قام شلو اف قیسی حسکنا والا دلیوان ده بو والا
0: پشتی گوت وگریاتا چه زحمتی دیتن لفه داری لقام شلو
1: والا ابدا مزحمت بو ندیتی از پر کیف خوش مراستی از وگریان بجا خرو باوی خوره تشته گوراسی بیچ کشمر زحمت از بریا خوی خو بری خود کم و زارو کوان
0: تشته گو حالی زیده تجی حزد کر لقام شلو چیه؟
1: خوده از راستی بیشن یعنی تشته کی زحمت
0: تشته گو حالی زیده تجی حزد کر
1: وی اریتس افغالا راستی همون چطه قامشلو یعنی راستی همون چطه قامشلو خوشه جواد دوی خلک دوی وتحسم سجيش ناس بكم وحمو أهلي منه يعني وآغا ويجي خوش روكا وي خوش يعني بين آخا ولات خوش ولا يعني حمتش بكردي خوش
0: روني زماني تاني كردي جي تاوي قوتلوه دكي تجدائي بويه أو قوتنين قوتت بيجي جي بتمامتي بزماني كردية زيدا أو قوتنين عربي جي دناف قوتنين تدا أزنابينم وهن جاران جي زبينم قوت تبني فيسا كردي تبايفين كردي جي تداتينا تلوه داري تشاوا فيرو
1: والا جامو باب مهشتن گو زمان می کردی ولو خورتا یعنی ندرشتن گو ام زمان دن بشتغلن تنه کردی و والا گلک جاری جی گوه مهاتی بادان شپرگو مال ده از جان المانی دشتغلیم اریان
0: لگوری گو تل المانیا چه بویه و تلی مزن جی بویه شخوتا او حجده سالي خوشي تلوه داري تقدان ديه زيده تر تخوه دبينه گو تنزي كي او چاندا الماني يانجي چاندا وي داري كردي چاندا قامشلو كي
1: والا از خود ناف چاندا كردي بيتر دبينم و شو برگو بيتر دانو دستنام بكردارا بو يعني حوالي مشي راستي المانيا جي كرد بون يعني
0: رونی براستی مالباتا تا گله کی زیده جی بالا میکشاند زدخوازم زانبه مجوره چاوا بحثا قامش لو دکرن حیاگو حس کرنا وینا او قاسی دلی و دمزنه تجمره گود جی از لقامش لو ما و از بیریا قامش لو دکم
1: اره بالا حس کرنا جامو باب مش قامش لو ره هشت کو ام جی بلوش حس قامش لو بکن شبرگو جامو باب متم دگوتن اره لاش ملو وره لرحمو دلی ملی قامشلو یه و پشتی از حاتم و مقامشلو دید راستی از لقامشلو مه و از بریا قامشلو جید کم
0: رونی او خوارن گو حری زیده تلوی داری تا بلکی تا نخواربون لی پشتی گو تحات قامشلی تا خوار و تا جربان تا جی حس کر او خوارنانا چنه؟
1: والاش کیف همش همو خوارنی قامشلو ده و مبری ویجی خواریه جامع حرو المانیا جی خوارنی قامشلو چید کر بس راستی بیتر پلیتری کیف همی جرده و جارنا گو دویوار جرده از درم شخور شعور با دکرم کیف همی راستی شویر شد
0: رونی تا چخون دایی برچعوی خواه گرجالی خوندنی ده بیان جی کار ده به
1: والاش بو خوندنی هین از نزانم یعنی از دبیجم از خوندنا خو یعنی لورناک ما المانیا م خلاص کربو صفای ازدا تشتی آن از تخوازم بکم از زمان خو کردی و انگلیزی بهتر خورد بکم یعنی
0: گلکی سپاس جبو تاو تبلیبونا ترونی تبخیری حاتیه و گریای ولات خو قامشلو
1: سپاس بو تجی سپاس بنا
0: گلک سپاس رونی گلکی سپاس

گهداری من مولو گیان داویا برنامه خواه به هیوی ما گو بدلی و بو سپاسیه و دکم گو حیان ها هم بمرمان و سپاسیه هر دو هفکاری خواهی الکنترول دل دا یوسف و هیوه عبدالقادر دکم سبه دعین دمیده و دیسا که بمینن لهیوی زین و هفکار من دورین علی جوار پیشکش بکه حیا خلکه کدن هر شاد و بختوار بم بخاطره و

جه استیدیا ارتا الباجار عموده و به تایبت لسر پیلانتونه نقطه پینج دمو چاقه و بخیر بنگهداری ما پینجه ماها حشتانه و افخلکه که نوش برنامه رادیو عزینه از بارین قاسم شوره پیشکش بکم.

گهداری ما بری که اکران دمان زاروکا بدزن کلان جیهانا وابو عرد میدانا لیستیکا وان بو کنه زاروکا جدسپیکا رو جی حیا ایواری جدسپیکا کلان حیا داویا کلان تجید بو تفی کتن برین گدلاش وانده جی چه دبون تو زوگمارا گودگرتن جی لیکی فخوش بون زاروک جی مالکی بر بمالکی ودرویان و هر لیستیکک قاعدات اونافکی خواه بو گوچه کسی گوه جیابو تجاری جبیر ندگر.

گهداری ما د دما داوید براستی مبخوجی جا او خلکا نزیکی خواه گلک شاشتی جا آلیه و خوارنا درمانان دیدیتیه وکب کارانینا درمانان بی شیلتا دکتور یانجیب کارانینا درمانان بی گو او دما اینا در باس و یانجی بی گو لدما و اینا بنرن یانجی نزان بی چاو وی درمانی خواه یه لماله به تایبت ده هاوینی ده بپارزن جاش بروی که ایرامی جیل سر بکار آنینا راست تو اوله آدرمانان به دکتورا تسنیم سردار پشتی وسترانه با آخوان.

0: اوجه گو حرتم ددلی مد دمینه گر ام لیبن یا جیم جی دور بن بیگو من جی واری مرویا گو هداریمه گل کس خونا کوچ بریه و آواکرنا جیانه که نول دروی ولات دبینن و ددن برچعوی خواه لی میوانی منی ای رو خونا که وینی جودا ها بو خونا وگرا بو ولات میوانی منی ای رو جوانه که گل المانیا یه حتیه دنیای نهاجی او بخواه 18 سالیه لی جزاروکتیه و دلی وینا بو ولات به تایبت جبو قامشلو و گریدای بو او گریدان جی نتنی هستک بو بو بریارک مزن بریار دا گو وگر القامشلو و الویدر جیان خواب بردوان بکه بولو پیشی مجید بیجن شام شکره لیوالات جی شیرین تره میوانی من رونی چولی جی باجاری قامشلو نها بریا تلفونی لگل منه رونی دمات باش به تبخیری بویا میوانی آرتا
1: سپاس تکم والا و از گلکی کیف خوشن
0: گلک سپاس رونی امجی گلکی بتک کیف خوشن رونی ده دست پیک ده جیانه تلوی داری چاوا بود ده چاوا روژا خود در باز تکر
1: والا جیانه ملور گلکی خوش بود و موقت خوشی گیش مالباتا خود در باز تکر و یعنی چند حوالی من هبو گاوا وقت موالا هبایا امشخور هفدو در دکتن و یعنی بیتروژ من دبستانی در باست بو ساعت 8 است دبستانی بوم حیا ساعت 3-4 دمان و مگله کیجی پشتی دبستانی از چون توپ دلیستم شبرگو کیفم گله کیجی جرته و اره یعنی دکار بیش روش مگش بلو در باست بو
0: رونی هگر او بین سروی حس کرنا تا و گریدانا تانی بقامشلو وش خواه تگلی که تدبیجه قامشلو قامشلو ایجا لوی داری تلوی داری تش دایگ بویا تل المانیا بخوش دایگ بویا تا اف حس کرنا آب والا دو بطایبه تا قامشلو تش که داری آنی
1: والا اری از لور چه بوما بس براستی جامو باوما حس کرنا والات کردلی مده یعنی چلو هف دورو دنشتن بحسا والات کرن و بتایبت قامشلو و شپرولو جی حس کرنا قامشلو بیتر دلی مده
0: چشتر سر قامشلو دگوتن؟
1: والا کالا خوی گند کرن چو دارت کرن کالا چو کانیا خود کرن چشتی ولو یعنی
0: رونی واتا قالا چو دارا کری جامعه هفدو ناس کر پشتی برنامه ی جامعه بی در کهون دوستو ناس تی هفدو جی هگرم بین لسر دوان سالی هان که دواحی جا سالین گو تلوی داری تجدائیگ بویه تا چند سالان تهاتی تا چند جاران سردان قام شلو کریه
1: از چار جارا هاتم قام شلو و جارا داوی جی ده 2019 بو و چار امر مزد بجم 11 سالی بو و تشته کیف هم جیر ها زارو کال جاده تو پید لیستن گواسات بوند 2019 یعنی تی بیرامه مز جا خور دگوت ما محلیم نر زارو کال ور جاده تو پید لیزن یعنی از پیر پر کیف خوش بوند
0: یکم جار دما گوت داکت دقام شلو دیت هستی تا چاوا بون
1: والا یکم جار از داکتم عمرم یک سالی بو یعنی چشتک نای بیرام والا او ده 2019 عمرم یازده سالی بو هین تشتیم بیرام
0: رونی او بریارا گو هون بین وگرن والات هون لوی داری جیانا خواه بردوان بکن جکو داری هات چاوا هات
1: والا حسکرنا والات هات یعنی تمی جامش باف مردگوت خوزی هر دونی گمه پشکستانه و منه دابا دوتا و از نهات بابا المانیا اره و ایجا آنش باف مده بجه شلو تیز برم المانیا ولو جی مده وگران قام شلو اف قیسی حسکرنا والا دلیوان ده بو والا
0: پشتی گوت وگریاتا چه زحمتی دیتن لفه داری لقام شلو
1: والا ابدا مزحمت بو ندیتی از پر کیف خوش مراستی از وگریان بجا خورو باوی خوره تشته گوراسی بیچ کشمر زحمت از بریا خوی خو بری خود کم و زارو کوان
0: تشته گو حالی زیده تجی حز دکر لقام شلو چیه؟
1: خوده از راستی بیشم یعنی تشته کی زحمت
0: تشته گو حالی زیده تجی حز دکر
1: وی اریتس افون والا راستی همون چطه قامشلو یعنی راستی همون چطه قامشلو خوشه جواد دوی خلک دوی وتحسم سجيشا ناستكم وحمو أهلي منه يعني وآفا ويجي خوش روكا وي خوش يعني بين آخا ولات خوش ولا يعني حمتش كردي خوش
0: روني زماني تاني كردي جي تاوي قوتلوه دي كتجدائي بويه أو قوتنين قوتت بيجي جي بتمامتي بزماني كردية سيدا او قوتنين عربي جي دناف قوتنين تدا ازنابينم وهن جاران جي زبينم قوت تبنيفيسا كردي تبايفين كردي جي تداتينا تلوه داري تشاوا فيرو
1: والا جامو باب مهشتن گو زمان می کردی ولو خورتا یعنی ندرشتن گو ام زمان دن بشتغلن تنه کردی و والا گلک جاری جی گوه مهاتی بادان شپرگو مال ده از جان المانی تشتغلیم اریان
0: لگوری گو تل المانیا چه بویه و تلی مزن جی بویه شخوتا او 18 سالی خوشی تلوی داری تقدان دیه زیده تر تخوی دبینه گو تنیزی کی او چاندا المانی یانجی چاندا وی داری کردی چاندا قامشلو کی
1: والا از خود ناف چاندا کردی بیتر دبینم و چه برگو بیتر دانو دستنام کردارا بو یعنی حوالی میشی راستی المانی هاشی کرد بون یعنی
0: رونی براستی مالباتا تا گلکی زیده جی بالا میکشاند زدخوازم زانبه مجوره چاوا بحثا قامش لو دکرن حیاگو حس کرنا وینا او قاسی دلی و دمزنه تجمره گود جی از لقامش لو ما و از بیریا قامش لو دکم
1: اره بالا حس کرنا جامو باب مش قامش لو ره هشت کو ام جی بلوش حس قامش لو بکن شبرگو جامو باب متند گوتن اره لاش ملو وره لرحمو دلی ملی قامشلو یه و پشتی از حاتم و مقامشلو دید راستی از لقامشلو مه و از بریا قامشلو جید کم
0: رونی او خوارن گو حری زیده تلوی داری تا بلکی تا نخواربون لی پشتی گو تحات قامشلی تا خوار و تا جربان تا جی حس کر او خوار نانا چنه؟
1: والاش کیف همش همو خوارنی قامشلو ده او مبری ویجی خواریه جامع حرو المانیا جی خوارنی قامشلو چید کر بس راستی بیتر پلیتری کیف همشیر ده او جارنا گو ده بیوار جی از درم شخور شعور ما دکرم کیف همی راستی شویر جاد
0: رونی تا چخون دایی برچعوی خواه گرج آلی خوندنی ده بیان جی کار ده به
1: والاش بو خوندنی هین از نزانم یعنی از دبیجم از خوندنا خو یعنی لورناک من المانیا خلاص کربو صفای ازدا تشتی آن از تخوازم بکم از زمان خوی کردی و انگلیزی بیتر خورد بکم یعنی
0: گلکی سپاس جبو تاو تبلیبونا ترونی تبخیری حاتیه و گریای والات خو قامشلو
1: سپاس بو تجی سپاس بنا
0: گلک سپاس رونی گلکی سپاس

گهداری من مولو گیان داویا برنامه خواه به ویما گو بدلی و بو سپاسی آود کم گو حیان ها هم بمرمان و سپاسی هر دو هفکاری خواهی الکنترول دل دا یوسف و هوا عبدالقادر دکم سبه دا عین دمیده و دیسا که بمینن لحیویا زین و هفکارا من دورین علی جوار پیشکش بکه حیا خلکه کدن هر شاد و بختوار بم بخاطره و

تحفظ يا اسمر نكاري برزك شي نرجس ولا بازادي اشتر چني با برامسانكي مليداني با كن كن دقل يازن آوار جهن بزاد آوارم بزارم اسمر دلدارم اسمر دلدارم.